Местен кино, мини плекс, отлучно, звери за червеси, отлучно, счипил за песни, отлуча го стико с местом, дихай свобода, капли да кобома, усни Николайче от Ческо, саха го с новенца, никога рамуна, дан с доволи на сане, каюта на бълна огърнева, инче се веж свет загрева. Типка преда Ауспаха, най-бълш века със сатадела. Типка преда Ауспаха, най-бълш века със